0: te se Eugenia jede me. Do Švenderska.
1: Vlastne.
0: Moje žena nic nevi, že si jakni ne vratim. I ti te sosednje su. Vatrnini šperki, vrste rozumje, matina je moje žena je stara.
1: Vlastne. Vlastne.
0: Ale viste ne se starla, vidite, že blazni ma i dloni vijek. O, ja budu dlovo živ, a dokuš ljubjeka, teši vjerovat, užive laski.